0: menyediakan hampir 1 juta ringgit bagi menaik taraf dan membangunkan kawasan bandar lama Gua Musang sebagai destinasi tumpuan pelancong utama di daerah berkenaan. Yang di-Pertua MDGM Muhammad Rosdi Ismail berkata peruntukan itu akan digunakan untuk memulihkan dan membangunkan semula beberapa kawasan strategik yang dikenal pasti sebagai potensi besar untuk menarik kehadiran pelancong luar. Bandar lama Gua Musang mempunyai keunikan tersendiri kerana dikelilingi Bukit Bakau serta kaya dengan nilai sejarah termasuk Gua Batu Kapur dan kawasan bersejarah yang berkaitan dengan zaman komunis. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Sana sini.

40 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumbang wanita. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: dimulakan dengan situasi jerebu di Malaysia. Setakat pukul 8 pagi tadi, satu kawasan di Sarawak iaitu Samarahan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 226. 40 kawasan lagi di seluruh negara merekodkan bacaan tidak sihat, antaranya Sabah, Sarawak, Selangor, Johor dan Perak, termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. 24 kawasan mencatatkan IPU sederhana, manakala cuaca di Langkawi, Kedah dan Kangar, Perlis adalah baik. Data-data itu berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. Dalam pada itu, operasi pemenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
1: Berharap sebenarnya dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pemenahan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks cemaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada MET Malaysia untuk pemenahan awan ini dilakukan mengikut durian angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Susulan jerebu yang melanda negara, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mengingatkan orang ramai agar minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka, terutama ketika cuaca paling panas. Hal ehwal Islam di negara ini terus diperkasa. Ini menerusi peringkatan peruntukan kewangan yang konsisten dan pencapaian Malaysia dalam bidang berkenaan di peringkat global. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, peningkatan peruntukan daripada RM1.5 bilion pada 2023 kepada RM2.6 bilion tahun ini jelas menunjukkan perhatian kerajaan terhadap pembangunan Hal Ehwal Islam. Syarikat perkhidmatan e-panggilan digalakkan menyediakan pilihan pemandu wanita kepada penumpang wanita. Ia sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan keselesaan golongan tersebut. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, pilihan itu penting bagi memastikan penumpang wanita mempunyai alternatif yang menjamin keselesaan dan keselamatan mereka ketika menggunakan perkhidmatan e-panggilan. Beliau turut meminta syarikat e-panggilan menyediakan ciri perkongsian kereta yang hanya melibatkan penumpang wanita. Peruntukan tambahan akan dimohon bagi menghadapi keperluan luar jangka serta pelbagai risiko yang boleh menjejaskan bekalan makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, antara perkara yang diberi perhatian, persediaan menghadapi fenomena El Nino termasuk kemungkinan cuaca panas melampau yang boleh menjejaskan tanaman dan sektor perikanan.
2: Misalnya contohlah satu, kita nak hadapi El Nino tahun depan. Jadi Datuk KSU telah menyediakan apa yang kita perlu, langkah-langkah awal. Terutama sekali kalau cuaca terlalu panas, aquaculture akan terlibat. Ikan-ikan kemungkinan akan mati dan sebagainya. Jadi kita perlu menyediakan bantuan-bantuan itu kepada perusahaan. Itu salah satulah. Dan banyaklah perkara-perkara yang kalau berlaku misalnya kenaikan harga baja yang mendadak. Jadi kita kena juga memohon bantuan daripada pihak kerajaan.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Seramai 1,225 anggota Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak PPKK dilantik sejak 2024 sehingga kini bagi memperkukuh usaha melindungi golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, PPKK berperanan membantu menyelaras perkhidmatan kepada kanak-kanak dan keluarga serta menghubungkan komuniti dengan agensi dan pihak berkepentingan berkaitan. Katanya pada tahun lalu, lebih 10,000 kanak-kanak direkodkan sebagai memerlukan pemeliharaan dan perlindungan bagi tempoh 3 bulan hingga Mac lalu, sebanyak 2,746 kes direkodkan.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Naik angin pagi ni.
1: Tercungat-cungat kita.
0: Penat, Wak. Jumpa dalam ni.
1: Persis di konsert.
0: Okay, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz dan juga Is pagi ini.
1: Tapi sepenat-penat kita terkinja-kinja di konsert, tidak sepenat kita daki gunung, Liz.
0: Ya, betul tu. Wak mana boleh naik-naik daki-daki gunung, puncak-puncak bukit.
1: Allah.
0: Tahniahlah untuk anda sebabnya boleh deh.
1: Stamina kuat.
0: Ya, aktiviti-aktiviti yang sihat sebegitu.
1: Kawan saya tu dah lutut apa kali cabut pun tak pernah serik. Ukah juga.
0: Ukah semacam deh.
1: Minat orang berbeza kan?
0: Betul tu. Okay. Cumanya kita nak pesanlah untuk anda semua yang mana mungkin nak gialah ke jenis-jenis lagu ni aktiviti sebegini ni, kena berhati-hatilah. Khususnya kalau kita tengok keadaan cuaca yang sebegini, kena elakkan.
1: Tak payah gitu dulu lagi.
0: Tak payah. Dan juga yang ini yang terbaru semalam yo. Enam individu termasuk empat ahli keluarga dan dua malin gunung dikhuatiri hilang selepas memasuki kawasan hutan ini melalui pos dakoh di lodging Gua Musa pada 29 Ogos lepas. Tak jumpa-jumpa lagi ni.
1: Macam ramah je hak ini tu.
0: Enam orang lah.
1: Ketua polis daerah Gua Musang, Subsik Chon Fu, dia ada royak lah. Pihaknya menerima laporan berkaitan kehilangan itu daripada ahli keluarga kumpulan hak ilai tu berkenaan di Selangor hari ini selepas mereka gagal keluar dari hotel mengikut tarikh yang dijadualkan kena tubik.
0: Betul tu. Tubiknya pada 3 September. Loni ni dah pun 7 ni. Jadinya hasil semakin dengan Jabatan Perhutanan mendapati hubungan terakhir dengan kumpulan tu menunjukkan mereka ni berada di kawasan hutan Perak sebelum hubungan terputus.
1: Dan beliau juga ada royak lagi, pada masa ni pihak diorang sedang berusaha dengan pihak Perak juga untuk mendapatkan pengesahan kerana berdasarkan hubungan terakhir mereka sudah berada di kawasan hutan Perak dan bukan lagi di kawasan Kelate.
0: Betul. Jadi kumpulan berkenaan ni yang mana mendaki gunung tu lah mempunyai permit memasuki kawasan hutan dan juga menggunakan khidmat dua malim gunung.
1: Kumpulan tadi juga masuk hutan melalui pos dakoh dan dijadualkan keluar di pos Kemar Perak.
0: Di Perak sana lah. Ada juga pihak polis belum lagi menjalankan operasi di sebelah Kelantan ni sebabnya menunjukkan daripada-daripada ni pendaki ni telah pun melepasi sempadan negeri kita lah ni. Cumanya bersiap sedia lah kok ada gapo-gapo perkembangan terbaru ataupun pengasahan bahawa mereka ni berada di kawasan Kelantan.
1: Dan pihak polis juga turut ada menyemak juga maklumat berkaitan dengan kenderaan yang digunakan kumpulan tu lah, termasuk kemungkinan mereka menggunakan kenderaan sewa ko ataupun pengangkutan yang disediakan oleh malim gunung tu.
0: Betul. Okey, jadi kita sama-sama doakan supaya kesemua enam individu ini selamatlah dan akan berjaya dijumpai sebabnya dijadualkan tubik pukul 3 September. Tapi law ni dah pun 7. Jadi kalau ada perkembangan terbaru nanti kita akan kongsikan juga kepada pendengar-pendengar kita. Cumanya kalau boleh kita elakkan lah kalau untuk musim-musim law ni kita tahu minat semua masing-masing. Betul. Ada yang minat tu, ada yang minat ni. Kita tak boleh nak halang.
1: Betul.
0: Cuma kita boleh pesan sahajalah supaya jaga keselamatan kita di mana sahajalah kita berada.
1: Ya, memang perik kalau lah dia tersesat. Betul, tersesat lah. Memang perik sebabnya saya lebih rela sesat dalam shopping mall ataupun di parking lot berbanding sesat dalam hutan.
0: Ya, takut lah.
1: Takut.
0: Sebab di dalam hutan yang tebal sebegitu, kita sendiri pun tak tahu apa yang ada di dalam sana.
1: Betul.
0: Haiwan-haiwan tanas ke, haiwan buah ke, haiwan berbisa.
1: Itu belum lagi pintu gerbang ke alam Doraemon.
0: Alam lain ke apa semua. Minta jauh lah. Kita doakanlah supaya semua mereka ini selamat dan berjaya dijumpai. Amin.
1: Anda semua yang ada baru tengah buat persiapan nak pergi ke daki gunung ke apa-apa, batalkan je lah.
0: Kita sebenarnya pun Is dah di hujung-hujung dah ni deh.
1: Tapi rasanya tak apa, kita layan lagu dulu lah.
0: Boleh.
1: Kita layan lagu dulu. Saya rasa macam tak nak tinggal konti ni. Memandangkan cuaca
0: duduk
1: sejuk.
0: Duduk lagi dalam ni.
1: Kita duduk lagi dalam ni.
0: Boleh.
1: Senada Cinta Iwan dan Mehnas nama dia.
0: Untuk anda di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belaka. Mehnas, jom nyanyi. Hey.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menasihatkan rakyat Malaysia yang melalui lapangan terbang Soekarno-Hatta supaya sentiasa menyemak status penerbangan susulan gangguan abu gunung berapi anak Krakatau. Penutupan sementara 7 lapangan terbang di Indonesia turut menjejaskan laluan dari dan ke Kuala Lumpur. Kedutaan turut menasihatkan pelawat Malaysia supaya mengikuti perkembangan semasa dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan khususnya berkaitan penyebaran abu gunung berapi. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan telah melencongkan 92 buah kapal dagang bagi mewakkuasakan sekatan maritim terhadap Iran. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan rondaan turut diperkukuh menggunakan jet pejuang di perairan rantau itu. Tindakan itu susulan ketegangan yang berterusan selepas kedua-dua pihak saling menuduh melanggar memorandum gejatan permusuhan. Satu zon larangan akan diisytiharkan di kawasan luar Selat Hormuz serta beberapa kawasan di sekitar teluk dalam tempoh beberapa hari lagi. Demikian menurut kenyataan Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsen Razai. Beliau menegaskan mana-mana kapal yang memasuki zon sekatan baharu itu akan disenarai hitamkan. Langkah agresif Tehran itu dilihat bagi menyekat laluan bekalan minyak dunia serta kepentingan Amerika Syarikat. Pakistan bersama 7 negara lain mengutuk keras dan menolak sebarang usaha untuk memindahkan rakyat Palestin secara paksa dari Semenanjung Gaza. Menteri Luar Pakistan Ishaq Dar bersama rakan sejawatnya menegaskan rancangan Israel itu melanggar undang-undang antarabangsa serta menjejaskan kestabilan serantau. Mereka turut menyeru masyarakat dunia menyokong penyelesaian dua negara demi keamanan yang adil. Seramai 43 orang disahkan maut manakala 519 lagi masih hilang selepas kelongsoran lumpur akibat runtuhan glasier melanda pelabuhan Giorong di sempadan China-Nepal. Pihak berkuasa China setakat malam tadi mengesahkan 261 warga asing merupakan antara yang hilang dalam tragedi 26 Ogos itu. Lebih 2,500 anggota penyelamat bersama drone dan helikopter dikerah bagi mencari dalam operasi besar-besaran. Angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan batuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abhinayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sementara itu, seorang penduduk terjejas banjir kembali ke kediamannya di daerah Nuwakot selepas rumahnya dipenuhi lumpur dan serpihan susulan banjir bulan lalu. Banjir besar itu turut memusnahkan tanaman kacang serta mengorbankan ternakan keluarganya. Lebih menyedihkan, rumah tersebut baru dibina setahun lalu. Presiden Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC Tomoko Akine berikrar untuk terus menjalankan tugasnya meskipun beliau dan badan kehakiman yang berpangkalan di The Hague itu dikenakan sekatan oleh Amerika Syarikat. Ketika tampil secara dalam talian dalam satu acara di Tokyo, Akine berkata beliau tetap teguh pada pendiriannya walau apapun yang berlaku. Beliau merupakan salah seorang hakim ICC yang dikenakan sekatan pembukuan aset oleh Amerika Syarikat susulan tindakan Washington menuduh badan itu menceroboh kedaulatan negara berkenaan. 10 orang maut manakala lebih 60 lagi cedera apabila bunga api yang disimpan di sebuah gereja meletup semasa pesta kampung di Santa Maria Conquista, Mexico. Letupan kuat pada malam Sabtu itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh mencetuskan kebakaran dan mengakibatkan mangsa terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa kini sedang giat menjalankan operasi menyelamat di lokasi kejadian. Itali melakar kejutan dalam aksi pembukaan kumpulan di Piala Dunia Wanita B20 selepas menundukkan juara 3 kali Amerika Syarikat 2-1 malam tadi. Pada minit ke-18, Amerika mendahului menerusi Michaela Johnson sebelum Itali bangkit menyamakan kedudukan hasil jaringan Paula Fada pada minit ke-40.
Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Bekalan air bagi kira-kira 34,000 akaun pengguna di Macang, Kota Baru Selatan serta sebahagian Pasir Putih yang terjejas akibat kebocoran paip utama di Pulau Condong dijangka pulih secara berperingkat mulai 12 tengah hari ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Negeri, Datuk Dr. Izani Hussein berkata kebocoran paip glass fiber reinforced plastik GRP itu dikesan pada Jumaat lepas sebelum kerja pengorekan dan pembaikan dimulakan pada hari sama. Beliau berkata paip yang mula digunakan pada 2018 itu mengalami kebocoran sepanjang kira-kira 10 cm selain keretakan hampir separuh badan paip dipercayai akibat hakisan menjadikan kejadian berkenaan berlaku buat kali keempat. Berikutan itu, sebanyak 24 lori dan tangki air digerakkan untuk menyalurkan kira-kira 1.04 juta liter air sehari kepada pengguna terjejas. Sementara itu, Ketua Jabatan Pengeluaran AKSB Dr. Muhammad Hilmi Ramli berkata pihaknya merancang menggantikan paip GRP berkenaan dengan paip jenis mild steel secara berperingkat berikutan kebocoran yang berlaku. Beliau berkata bagi peringkat awal kira-kira 800 meter daripada keseluruhan jajaran sepanjang 10 kilometer akan diganti menerusi pembiayaan pengurusan aset air berhad melibatkan kos yang dianggarkan bernilai RM3 juta. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun dan seorang remaja perempuan berusia 13 tahun dari Selangor antara 6 individu yang dikhuatiri hilang ketika melakukan pendakian merentas Gunung Trans Gerah selepas gagal keluar mengikut jadual di Pos Kemar Perak pada 3 September lalu. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, kedua-duanya mendaki bersama ibu bapa mereka yang masing-masing berusia 39 tahun serta dua malim gunung berusia 49 dan 44 tahun. Menurut beliau, kumpulan tersebut memasuki laluan pendakian melalui pos dokoh lodging di Gua Musang pada 29 Ogos lalu menggunakan khidmat dua malim gunung berlesen. Beliau berkata, berdasarkan laluan yang dirancang, kumpulan itu dijangka keluar melalui pos Kemar Perak selepas pendakian yang lazimnya mengambil masa antara 4 hingga 5 hari. Menurutnya, polis kini sedang berhubung dengan pihak berkuasa di Perak bagi mengesahkan lokasi terakhir kumpulan berkenaan memandangkan mereka dipercayai telah melepasi sempadan Kelantan. Lelaki disyaki penyeludup beras yang dilapor hilang selepas terjun ke Sungai Golok sewaktu melarikan diri ketika serbuan pihak berkuasa kemarin ditemui mati petang semalam. Mayat lelaki warga Thailand itu ditemui pukul 6 petang dalam keadaan terapung di Sungai Golok berhampiran kampung Derdap Pengkalan Kubur di Tumpat kira-kira 1 km dari lokasi dia dilaporkan jatuh. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pengkalan Kubur Muhammad Zamri Omar berkata pihaknya menjalankan pencarian dengan kekuatan 7 anggota pasukan penyelamat di air PPDA. Bagaimanapun, ketika operasi hampir ditangguhkan petang semalam, mayat lelaki itu ditemui di permukaan Sungai Golok. Katanya mayat diserahkan kepada pihak berkuasa Thailand untuk tindakan lanjut. Kemarin, dua lelaki dilapor terjun ke Sungai Golok ketika melarikan diri dalam serbuan pasukan gerakan AMPJA berdekatan Stor Haram Pok Ngoh Pisau Raut di Tumpat. Seorang daripada mereka berjaya meloloskan diri ke tebing sebelah Sungai Thailand manakala seorang lagi hilang dari pandangan dipercayai lemas. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mac Kedi Anak Perpaijan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Dimulakan dengan situasi jerebu dalam negara. Setakat pukul 11 pagi tadi, satu kawasan di Sarawak iaitu Samarahan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 233. 40 kawasan lagi di seluruh negara merekodkan bacaan tidak sihat. Antaranya Sabah, Sarawak, Selangor, Johor dan Perak termasuk wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Manakala cuaca di Langkawi, Kedah dan Kangar, Perlis adalah baik. Data-data itu berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. Ini pula mengenai operasi mencari dan menyelamat 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi hiking melalui laluan trans GBB di Gerik Perak bermula hari ini. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBBM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, 6 individu berkenaan terdiri daripada 4 sekeluarga dan 2 malim gunung perhutanan. Kerjasama strategik antara Pusat Komuniti Desa dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional akan diperkasa bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan kepada masyarakat luar bandar. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kemajuan teknologi mengubah geografi peluang pekerjaan apabila anak muda di desa boleh bekerja secara dalam talian dengan syarikat di bandar. Manakala usahawan pula mampu meluaskan pasaran tanpa bergantung kepada lokasi. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengambil tindakan tegas terhadap penyalahgunaan platform e-dagang bagi tujuan penjualan dadah. MCMC dijadual mengadakan pertemuan dengan platform yang dipercayai terlibat bagi mengekang gejala tersebut daripada menular ke kawasan luar bandar. Datuk Seri Fahmi turut menegaskan perluasan akses internet mestilah disertai tahap keselamatan dalam talian yang tinggi. Akhir sekali sambutan Hari Malaysia 2026 di Sarawak mengetengahkan elemen penyatuan, kepelbagaian budaya dan keunikan masyarakat Malaysia dalam usaha memperkukuh semangat kebersamaan rakyat. Setiausaha bahagian khidmat pengurusan Kementerian Komunikasi Harun Ali berkata, sambutan tahun ini akan memberi tumpuan kepada sejarah pembentukan Malaysia serta perjuangan pemimpin terdahulu dalam menyatukan Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda dan masih lagi kita teman berteman bersama saya Diaz hingga jam 2 petang dan ini sedikit bahan untuk anda mengenai pengambilan pelajar ataupun pelatih untuk sesi Januari 2027. Ini untuk adik-adik lepasan SPM yang berminat untuk belajar di Institut Latihan Farma Kota Baru dapatkan pensijilan di Iktiraf TVET menerusi sijil kemahiran tahap 3 dalam bidang pemasaran pertanian dan anda boleh kuasai kemahiran operasi jualan dan pemasaran berasaskan pertanian secara moden. Okey, yang menariknya sebab yuran adalah percuma, makan dan minum juga disediakan serta anda dapat allowance bulanan. Jadi untuk syarat penyertaan ialah mestilah berumur 18 tahun hingga 30 tahun, mempunyai sijil SPM, sihat tubuh badan. Jadi yang berminat boleh layari laman Facebook di ILFKB. Ataupun hadir terus ke Institut Latihan Farma Kota Baru. Boleh juga WhatsApp di nombor 012-056-55286 ataupun 012-540-7435.
1: Di mana saja anda berada,

0: Bekas pengarah besar Felda direman 5 hari bermula hari ini hingga 11 September bagi membantu siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubungan dakwaan salah guna kuasa, penyelewengan dan rasuah. Perintah reman itu dikeluarkan Hakim Izrin Zakaria di Mahkamah Magistrate Putrajaya hari ini. Lelaki berusia lingkungan 60-an itu disiasat membabitkan pelantikan syarikat pemaju bagi sebuah projek di Kuala Lumpur serta urusan penjualan tanah milik badan berkanun berkenaan. SPRM dalam pada itu turut menyiasat isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan baja padi 3 kepada pesawah di Kedah. Kertas siasatan itu dibuka sesulan aduan daripada Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah, pada 26 Ogos lepas. Kelewatan oleh pihak pembekal itu telah menjejaskan kira-kira 38,000 pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan perkara berkenaan dan memaklumkan siasatan dibuka mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi mendaki melalui laluan Trans GBB di Great Perak bermula pagi ini. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidon berkata, 6 individu berkenaan terdiri daripada 4 sekeluarga dan 2 malim gunung perhutanan. Pihaknya menerima maklumat mengenai kehilangan mereka pada petang semalam sebelum gerak kerja pencarian dimulakan hari ini. Operasi turut membabitkan PDRM, Jabatan Perhutanan serta agensi berkaitan. Dalam pada itu, Ketua Polis Gua Musang, Superintendent Sit Chun Fu berkata identiti 4 sekeluarga dan 2 malim gunung yang dikhuatiri hilang itu sudah dikenal pasti. Mereka merupakan pasangan suami isteri Wan Ahmad Aslam Wan Zairuddin dan Siti Zulaiha Norizan yang beralamat di Yongping, Johor. Masing-masing berusia 39 tahun. Dua lagi anak mereka, Dia Raisha, 13 tahun dan Ahmad Raif, 9 tahun. Manakala dua malim gunung yang terlibat ialah Syafiq Sidik dan Hazman Mamad dari Dabong, Kuala Krai. Perkembangan jerebu yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini memperkenan penamatan pengisytiharan darurat di seluruh bahagian Serian, Sarawak. Menurut Pejabat Perdana Menteri, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri, pandangan Premier Sarawak serta laporan agensi berkaitan yang menunjukkan bacaan indeks pencemar udara IPU di Serian tidak lagi pada paras bahaya. Bagaimanapun, situasi jerebu semasa di kawasan berkenaan akan terus dipantau. Penduduk di kawasan terjejas dinasihatkan mengehadkan aktiviti luar dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq memaklumkan ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka sesulan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini. Jelas beliau, ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Kementerian akan terus memantau situasi semasa khususnya di kawasan terjejas. Sementara itu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Samarahan mencatatkan bacaan 236 diikuti Serian 222, manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 24 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Malaysia perlu memperkukuh pembangunan bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM bagi memastikan negara mampu mencipta dan menguasai teknologi sendiri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia tidak boleh selama-lamanya bergantung kepada teknologi yang dicipta pihak lain. Sebaliknya, perlu beralih menjadi negara yang mampu mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Chang Lee Kang.
1: Malaysia sedang berada pada satu titik penting dalam perjalanan pembangunan negara. Kita tidak boleh selama-lamanya menjadi pengguna teknologi yang dicipta oleh orang lain. Kita mesti menjadi negara yang mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Cabaran yang sedang kita hadapi bukanlah sesuatu yang abstrak. Soal keterjaminan makanan, bekalan tenaga, kesihatan awam, keselamatan air, perubahan iklim dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab menuntut ilmu yang kukuh serta keberanian membuat keputusan berasaskan bukti.
0: Datuk Cheng Lih Kang. Penyalahgunaan platform e-dagang dan pasaran dalam talian bagi tujuan penjualan dadah semakin membimbangkan, terutama apabila kegiatan itu berpotensi menular ke kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan, perkara itu antara cabaran yang perlu diberi perhatian seiring usaha kerajaan memperluas akses internet dan kemahiran digital kepada masyarakat.
2: Saya telah mengarahkan pihak MCMC selepas pada ini, MCMC ada satu pertemuan dengan salah satu daripada platform yang kita lihat terbabit dalam penyalahgunaan rangkaian yang membolehkan dadah seperti fentanyl ataupun apa disebut sebagai piu-piu.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang melakukan perjalanan dari atau transit di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia dinasihatkan supaya sentiasa menyimak status penerbangan masing-masing susulan gangguan akibat abu gunung berapi dari Gunung Anak Krakatau. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta memaklumkan abu gunung berapi itu menyebabkan beberapa lapangan terbang ditutup sementara selain menjejaskan penerbangan antarabangsa termasuk perkhidmatan dari dan ke Kuala Lumpur. Kedutaan turut menasihatkan pelawat Malaysia supaya mengikuti perkembangan semasa dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Lapangan terbang utama di Jakarta serta tiga lagi lapangan terbang berdekatan melanjutkan penutupan operasi sehingga pukul 6 petang ini akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Pengendali Lapangan Terbang Angkasa Putra mengesahkan pergantungan penerbangan itu dibuat susulan peningkatan aktiviti letusan yang menjejaskan ruang udara. Gangguan berkenaan menyebabkan puluhan ribu penumpang terkandas di terminal. Kapal pemusnah terbaru Korea Utara bakal dijadikan sebahagian daripada sistem tindak balas nuklear negara itu. Pemimpinnya Kim Jong-un berkata, aset perang berkapasiti 5,000 ton yang dinamakan Kangkon itu berupaya melancarkan serangan balas yang memusnahkan. Pembangunan aset berkenaan bertujuan memperkukuh persenjataan tentera laut serta mempertahankan kedaulatan maritim serantau yang merupakan kapal pemusnah kedua dilancarkan Pyongyang dalam tempoh 30 bulan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat menjamin keamanan berkekalan di Ukraine bukan sekadar menamatkan perang. Utusan khas White House Jared Kushner berkata sebarang penyelesaian perlu mencegah konflik daripada berulang serta membolehkan pembangunan semula negara itu. Perkara itu dinyatakan dalam pertemuan bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky yang menyifatkan ia sangat penting dalam usaha mencapai keamanan yang adil. Rundingan bersama wakil Washington itu turut disertai penasihat keselamatan Britain, Perancis dan Jerman. Sukan badminton master China, pemain nombor satu wanita dunia An Se-yong memberi isyarat awal menjelang Sukan Asia 2026 selepas merangkul kejuaraan itu buat kali ketiga berturut-turut. Juara Olimpik dari Korea Selatan itu menumpaskan wakil Jepun Tomoka Miyazaki 21-17, 21-6 pada aksi akhir di Shenzhen. Kategori perseorangan lelaki pula menyaksikan pertembungan sesama wakil Hong Kong Jason Gunawan yang menewaskan Lee Chut Yeo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penambatan darurat di Serian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 3 Petang. Kerajaan tidak akan membelanjakan peruntukan melebihi jumlah diluluskan. Sebaliknya, mengoptimumkan sumber sedia ada demi manfaat rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, prinsip itu menjadi keutamaan dalam kerjasama Pusat Komuniti Desa dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional. Langkah berkenaan dapat mengelakkan pertindihan fungsi serta pembinaan infrastruktur baharu secara berlebihan. Empat lelaki termasuk dua beradik didakwa di Mahkamah Majistret Sungai Petani Kedah hari ini atas pertuduhan membunuh seorang lelaki di sebuah ladang kelapa sawit 23 Ogos lalu. Tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua tertuduh selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nor Farah Hazwani Osman. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa membunuh Muhammad Badarudin Mat Nayan 30 tahun di Kampung Sungai Division akibat perselisihan faham. Mahkamah menetapkan 11 November depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi penyeruhan dokumen dan laporan forensik. Di Perak, 6 individu cedera selepas dua kenderaan bertembung di Taman Sri Kampit, Kampung Gajah pagi tadi. Kemalangan membabitkan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV dinaiki tiga lelaki tempatan serta sebuah kenderaan yang dinaiki tiga remaja perempuan. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan

0: Kido, aku ni saya tak boleh kata sisi. Mula putus kajian luar lagi. Saya...
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Sri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Lok berkata langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luk berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau, pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Samarahan, 233 manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu memaklumkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi yang terjejas susulan keadaan jerebu setakat ini. Jelas beliau, tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian akan diambil bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Dalam pada itu, 6 pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara MARA Lasak di UiTM Cawangan Pahang Jumaat lalu masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendan Wong Kim Wai berkata, dua pelajar kini dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, manakala 4 lagi menerima rawatan di Hospital Jangka.
1: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai RM12.8 bilion termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.

Salam bahagia saudara, kita bersama lagi dalam rancangan Makyum. Dalam siri yang lalu, Raja Besar dalam negeri Hogadin telah memberitahu pengasuhnya bahawa dua orang anaknya telah gaib dengan begitu sahaja. Yang pertama gaib dalam ayun buayan dan yang kedua gaib di dalam pantun nyanyi. Anak yang ketiga ini ialah perempuan dan telah bernazar untuk menyerahkan pada Gajah Putih. Pengasuh lalu dititahkan untuk memanggil permaisuri menghadap baginda. Ya saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti sambungan cerita Gading Bertiman daripada kumpulan Cik Man Ibrahim, Kampung Gabus Tu Uban, Pasir Mas, Kelantan. Gading Bertiman, bahagian ke-6. Kita ikuti persembahannya.

Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Haji Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM. Usaha menyantuni penggiat seni dan pendengar setia yang diuji masalah kesihatan diperkiat menerusi program Kelantan FM Ambil Peduli. Menerusi siri ziarah terbaru, rombongan diketuai pengarah penyiaran Kelantan Ivan Toh menziarahi 3 individu di sekitar negeri ini selain menyampaikan sumbangan bagi meringankan beban mereka. Destinasi pertama ialah kediaman pendikir tersohor Kelantan Muhammad Zain Ismail, 66 tahun atau lebih dikenali sebagai Jane Endoro di Kampung Rekang, Bacok. Misi ziarah kemudian diteruskan ke Kampung Tawang, Bacok bagi menziarahi seorang lagi pendengar setia Kelantan FM, Rosmiah Maknur yang kini terlantar akibat ketumbuhan dalam kepala. Siri jelajah itu kemudiannya diteruskan ke Taman Wangi, Kuo Musang bagi menziarahi seorang lagi pendengar setia Kelantan FM, Ken Tiao. Program berkenaan mencerminkan komitmen Kelantan FM untuk terus dekat dengan komuniti khususnya pendengar serta penggiat seni yang berdepan ujian kehidupan dan memerlukan perhatian serta sokongan. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan akan menggerakkan Special Tactical Operation and Rescue Malaysia, STORM, jika diperlukan bagi operasi mencari dan menyelamat SAR membabitkan 6 individu termasuk 4 beranak yang dikhuatiri hilang selepas masuki hutan di Kuo Musang pada 29 Ogos lalu. Pengarahnya Farhan Sufian Borhan berkata operasi SAR berkenaan diketuai JBPM Perak. Pihaknya dalam keadaan bersedia dan akan menggerakkan 4 anggota STORM, 4 anggota dari Balai Bomber dan Penyelamat Kuo Musang serta 6 maling gunung dari Kuo Musang. Beliau bagaimanapun berkata kesemua mereka termasuk kanak-kanak berusia 9 tahun itu dipercayai sudah memasuki kawasan Perak pada 1 September lalu. Terdahulu media melaporkan 6 individu terdiri daripada 4 ahli keluarga dan 2 maling gunung dikhuatiri hilang selepas masuki kawasan hutan melalui pos Dakoh Lodging Kuo Musang pada 29 Ogos lalu. Seorang pelajar tingkatan 2 maut selepas terkena renjatan ketika cuba mengambil mata kail yang tersangkut pada wayar elektrik menggunakan galah besi di Kampung Langgar di Kota Baru semalam. Dalam kejadian pukul 5.15 petang itu, mangsa Muhammad Amiruddin Anwar Muhammad Azam dikatakan meninggal dunia dalam perjalanan ke Hospital Raja Perempuan Zainab 2 HRPZ2. Sementara itu, anak sepupunya Is Ryan Rizwan, 10 tahun yang juga terkena renjatan sama sedang dirawat di HRPZ2, Kota Baru. Ibunya Nur Habibi Jaafar, 52 tahun yang merupakan ibu tunggal kepada 3 orang anak memberitahu

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dan meringkas 7 malam. Malaysia dan Thailand beri komitmen untuk memperkukuh kerjasama duhala dalam pelbagai bidang termasuk pelaburan, kesaling hubungan sempadan dan pertanian selain perkembangan terkini di selatan Thailand. Komitmen tersebut dizahirkan Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan dan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Puan Kek Koh dalam majlis makan tengah hari yang berlangsung di Kuala Lumpur. Kedua-dua pemimpin menegaskan semula hubungan yang telah lama terjalin antara Kuala Lumpur dan Bangkok selain bertukar pandangan mengenai langkah-langkah untuk memperkukuh kerjasama dalam bidang yang berkepentingan bersama. Mekanisme keterusan dan keadilan dalam tawaran gaji sedang diteliti oleh Kementerian Ekonomi bagi memastikan pertumbuhan ekonomi negara dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal. 10 suspek sedang diburu polis bagi membantu siasatan berhubung dua kes pergaduhan berkumpulan di Alam Megah dan Sri Muda. Kejadian berlaku bulan lalu membabitkan penggunaan senjata tajam dan objek menyerupai pistol. Ketua Polis Selangor Datuk Shazli Kahar berkata, 7 daripada suspek dikendaki bagi kes pertama, manakala 3 lagi suspek bagi kes kedua. Angka korban telah runtuh dan banjir kilat di sempadan Nepal, China melonjak kepada 1,380 orang. Sementara lebih 5,500 individu lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat SAR terus dipergiat susulan penemuan 4 mangsa yang masih terselamat. Jurucakap Tentera Nepal, Raja Rambasnet berkata, fokus utama operasi SAR tertumpu di kawasan stesen yang dikuasai hidroelektrik sekitar lembangan sungai kerana pihak berkuasa percaya masih terdapat mangsa yang terperangkap. Pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bagi penggal 2026-2029 perlu berlangsung secara telus dan memberi ruang kepada persaingan yang sihat. Penganalisis sukan Dato' Dr. Pekan Ramli berkata, persaingan bagi jawatan Presiden FAM perlu terbuka dan telus agar individu yang dipilih bukan sekadar mengisi kekosongan, sebaliknya mempunyai visi dan keberanian untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam organisasi berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.17 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

Sambil itu, kepada kita yang malam ni isteri tak nak masak dan anda pun tak naklah bebankan isteri dengan memasak sokmo, kata orang Kelantan dah. Sekali-sekala nak bawa isteri keluar makan kat luar. Jadi tidak salah. Itu adalah salah satu daripada cara untuk kita melepaskan tekanan bagi isteri yang sering masak kat rumah. Jadi buat perancangan yang terbaik, pilihlah kedai yang bersesuaian. Dan jangan lupa pintu rumah ditutup rapat supaya anda tidak membuka peluang kepada mereka yang nak ambil kesempatan terhadap kelalaian kita ya, kerana sedikit saja kelalaian daripada kita bakal membawa bencana lah ya, rumah kita dimasuki orang.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.22 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: dimulakan mengenai pertukaran belanjawan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan tidak akan membelanjakan pertukaran melebihi jumlah yang telah diluluskan. Sebaliknya, mengoptimumkan sumber sedia ada bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi manfaat maksimum kepada rakyat. Beliau berkata prinsip berkenaan perlu diberi perhatian dalam pelaksanaan kerjasama strategik antara Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI.
1: Tidak pernah ada sebuah kementerian yang membelanjakan lebih daripada yang diperuntukkan. Apa yang dibelanjakan itu secara tidak langsung menjawab persoalan KSP.
0: Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan hal mengenai PKD dan NADI perlu dimutamatkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Beliau menegaskan dalam tempoh tersebut, beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data. Ia perlu dilaksana supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
1: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia, Thailand setuju perkemas kerjasama dua hala antara pelbagai agensi kedua-dua negara, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand, Si Hasak Pankit Koh hari ini. Dato' Sri Mohamad berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun sekaligus membendung kegiatan penyeludupan.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu. Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan. Supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Beliau berkata turut dibincangkan pemasangan pagar di sempadan kedua-dua negara sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan pengurusan sempadan serta usaha menangani masalah banjir di kawasan Sungai Golok termasuk kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembinaan benteng penghadang banjir. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Mohamad memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada rakyat Malaysia yang terkandas susulan letusan gunung Anak Krakatau. Beliau turut memohon agar ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas agar bersabar kerana situasi di Indonesia kini melibatkan gangguan operasi penerbangan.
2: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nampak apa. Kerana tidak ada penerbangan khas pun yang boleh dibuat dilakukan. Ya? Jadi kalau boleh dibuat penerbangan khas, kita buat. Tapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan. Commercial flight terpaksa dibatalkan. Jadi tidak ada apa yang boleh kita lakukan. Tetapi pihak kaunselor, kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Kira-kira 1,500 rakyat Malaysia dikenal pasti terjejas susulan pembatalan dan penjadualan semula penerbangan di Jakarta akibat letusan berterusan Gunung Anak Krakatau. Mekanisme keterusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
3: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam 3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan.

berita seterusnya. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan. Ia susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Lok berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini memandangkan siasatan terhadap kes itu masih dijalankan pihak polis. Enam pendaki Gunung Trans Gerah yang sebelum ini dikhuatiri hilang disahkan selamat selepas pasukan penyelamat berjaya menghubungi malam gunung kumpulan tersebut. Ketua Polis Daerah Gerik, Superintenden Abdul Samad Othman berkata, pasukan penyelamat akan digerakkan ke lokasi bagi membawa keluar kesemua pendaki terbabit. Beliau berkata, sama ada mereka dibawa turun malam ini atau esok pagi, bergantung kepada faktor keselamatan di lokasi dan keadaan fizikal kesemua pendaki. Perkembangan luar negara, angka korban akibat tanah runtuh dan banjir kilat di sempadan Nepal, China melonjak kepada 1,380 orang. Sementara lebih 5,500 individu lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat SAR terus dipergiat susulan penemuan empat mangsa yang terselamat. Jurucakap Tentera Nepal, Raja Rambasnet berkata, fokus utama operasi SAR kini tertumpu di kawasan stesen jadikuasa hidroelektrik sekitar lembangan sungai kerana pihak berkuasa percaya masih terdapat mangsa yang terperangkap. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk memberi amaran bahawa kecerdasan buatan AI boleh menjadi cukup berkuasa sehingga mengancam kelangsungan manusia. Tanpa menamakan mana-mana syarikat, Turk memberi amaran bahawa hanya segelintir individu kini mempunyai kuasa hampir tidak terbatas terhadap AI. Antara syarikat utama dalam bidang AI termasuk Meta, Anthropic, OpenAI dan Google. Akhir sekali, sukan pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu berlangsung secara telus dan memberi ruang kepada persaingan yang sihat bagi memastikan barisan kepimpinan yang dipilih benar-benar mempunyai mandat kukuh untuk membawa transformasi dalam badan induk bola sepak negara. Penganalisis sukan Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, persaingan bagi jawatan Presiden FAM perlu terbuka dan telus supaya individu yang dipilih bukan sekadar mengisi kekosongan. Sebaliknya, mempunyai visi serta keberanian untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam organisasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama, iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai RM12.8 bilion termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la sela. Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Weh, tangguh ke sebelah.

0: Aku kena sahih. Tak boleh kata sisi. Mula putuskan luar lagi. Sahih.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Besoknya tangguh ketiga.

Malaysia dan Thailand perkasa kerjasama agensi di sempadan. Putra 35 sasar sumbangan syarikat Bumi Putra dua kali ganda menjelang 2035. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

Kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Phuanketkau hari ini. Dato' Sri Mohamed berkata, penjelasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara.

0: Malaysia, timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Phongkatkow berlepas pulang menaiki penerbangan komersial ke Bangkok pada pukul 8.55 malam ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad memaklumkan kedutaan besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada kira-kira 1,500 rakyat Malaysia yang terkandas susulan letusan gunung Anak Krakatau. Beliau turut memohon agar ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas agar bersabar kerana situasi di Indonesia kini melibatkan gangguan operasi penerbangan.
1: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh dapat apa. Kerana tidak ada penerbangan khas pun yang boleh dibuat dilakukan, ya. Jadi kalau boleh dibuat penerbangan khas, kita buat. Tapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan. Commercial flight terpaksa dibatalkan. Jadi tidak ada apa yang boleh kita lakukan. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Datuk Sri Muhammad Hassan. Dalam berita, sebanyak 41 penerbangan ke Jakarta dari lapangan terbang seluruh negara dibatalkan hari ini susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta berikutan abu gunung berapi yang terhasil akibat letusan Anak Krakatau. Malaysia Airports Holdings Berhad MEHB memaklumkan pembatalan itu melibatkan penerbangan yang dijadualkan antara 6.45 pagi hingga 11.55 malam ini. Kita ke perkembangan lain. Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35, menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Ahmad Nasir berkata, sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra supaya dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
2: Ya, sebab itu bila Putra 35 ini dibangunkan ialah dengan meletakkan sasaran 10 tahun menjelang tahun 2035. Tapi pada masa yang sama, saya lihat ada keperluan untuk kita semak dari segi pencapaian keseluruhan sehingga setakat ini. Jadi tercadangannya menjelang penghujung tahun ataupun awal tahun depan, kita harapkan agar satu pelaporan menyeluruh mengenai pencapaian ketika ini, dan selepas itu kita boleh semak angka-angka yang diketengahkan itu apakah ianya boleh dicapai dalam tempoh ini.
0: Jelas Akmal Nasrullah, laporan berkenaan akan membolehkan kerajaan menilai tahap pencapaian semasa serta mengenal pasti anjakan yang diperlukan bagi memastikan agenda itu dapat direalisasikan. Penganjuran Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang berakhir semalam merekodkan kejayaan apabila usaha mempromosikan sektor pertanian negara turut menjadi medan penyatuan rakyat pelbagai kaum serta menarik minat generasi muda terhadap bidang itu. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu berkata, kehadiran masyarakat pelbagai latar belakang sepanjang 10 hari penganjuran menunjukkan acara pertanian duit tahunan itu mempunyai daya tarikan lebih luas dan tidak terhad kepada pemain industri pertanian sahaja. Beliau berkata, ia termasuk penyertaan masyarakat Tionghoa yang semakin ketara selain peningkatan penglibatan golongan muda dalam pelbagai aktiviti dan pameran sepanjang penganjuran MAHA 2026.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan penamatan pengisytiharan darurat bagi seluruh bahagian Serian Sarawak yang sebab ini diisytiharkan susulan keadaan jerubu. Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan memaklumkan, perkenaan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pandangan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg serta laporan yang menunjukkan bacaan indeks pencemaran udara di bahagian Serian tidak lagi berada pada paras bahaya. Sehubungan itu, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak akan terus memantau keadaan dari semasa ke semasa. Penduduk di kawasan terjejas turut dinasihatkan menghadkan aktiviti di luar rumah serta mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Sementara itu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan pihak berkuasa meningkatkan usaha pemadaman kebakaran di 6 wilayah keutamaan di Sumatera dan Kalimantan dengan perhatian khusus kepada

kebakaran berhampiran di ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Prabowo berkata, pengendalian kebakaran hutan dan tanah di Indonesia telah dijalankan secara meluas berbanding tahun-tahun sebelumnya, walaupun terdapat kelewatan di beberapa kawasan yang perlu dinilai bagi membolehkan langkah diambil dalam operasi akan datang. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir dan hujan lebat di 6 negeri sehingga 1 pagi esok. Met Malaysia memaklumkan negeri terlibat ialah Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Sarawak dan Sabah. Di Kedah meliputi Baling, Kulim dan Bandar Baharu. Perak di Kuala Kangsar, Hulu Perak, Larut Matang dan Selamar. Amaran sama dikeluarkan bagi Kuala Krai, Kelantan dan Besut, Terengganu. Sarawak melibatkan Sri Aman, Betong, Mukah serta Kapit. Di Sabah meliputi Sandakan, Tawau, Pantai Barat, Ranau dan pedalaman Teng Siangan. Ke perkembangan luar negara, Nepal mengisytiharkan 7 September sebagai Hari Bergabung Kebangsaan bagi memperingati mangsa kejadian kelongsoran lumpur yang meragut banyak nyawa. Presiden Ramchandra Podel pula terus menggesa agar usaha mencari dan menyelamat diteruskan serta perpaduan nasional diperkukuh dalam menghadapi bencana itu. Podel berkata kejadian kelongsoran lumpur yang dahsyat itu membawa kesedihan yang tidak terhingga kepada rakyat Nepal selain menyebabkan kerosakan besar kepada jalan raya, jambatan serta infrastruktur kritikal termasuk projek tenaga hidroelektrik. Rusia dan Korea Utara secara rasmi membuka jambatan jalan raya pertama yang merentasi sempadan kedua-dua negara. Jambatan baharu yang merentasi sungai Tumen itu direka bagi menampung pertambahan trafik barangan dan penumpang dengan kapasiti sehingga 300 kenderaan sehari. Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin berkata, pembukaan laluan jalan raya pertama tersebut akan mengukuhkan hubungan antara Moskow dan Pyongyang. Rusia dan Korea Utara telah meningkatkan kerjasama ketenteraan dan ekonomi, terutama sejak Moskow melancarkan operasi ketenteraannya di Ukraine. Sukan, pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu berlangsung secara telus dan memberi ruang kepada persaingan yang sihat bagi memastikan barisan kepimpinan yang dipilih benar-benar mempunyai mandat kukuh untuk membawa transformasi dalam badan induk bola sepak negara. Penganalisis sukan Dato' Dr. Pekan Ramli berkata, persaingan bagi jawatan Presiden FAM perlu terbuka dan telus supaya individu yang dipilih bukan sekadar mengisi kekosongan, sebaliknya mempunyai visi serta keberanian untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam organisasi berkenaan. Akhir sekali, Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari menzahirkan ucapan tahniah kepada skuad olahraga negara. Susulan pencapaian membawa pulang 2 pingat emas dan 2 gangsa di Kejohanan Olahraga Grand Prix Muscat 2026 di Oman. Kuartet pecut lelaki dan wanita tampil cemerlang apabila menyumbang 2 emas dan 1 gangsa menerusi acara 4x100 meter. Manakala satu lagi pingat gangsa diraih menerusi acara lompat jauh lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia dan Thailand perkasa kerjasama agensi di sempadan. Putra 35 sasar sumbangan syarikat Bumi Putra 2 kali ganda menjelang 2035. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzadi Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Perdana Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Kebaran?
3: Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
2: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the... 我们之前在新闻播的时候，你说了啥？
7: 在 nampak ada banyak potensi.
2: Potensi? Gula kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan menghibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Salam sejahtera, saya Luk Siu Fook selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinding Hati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia yang merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Masih bertemankan saya Izzy sehingga ke pukul 6 pagi nanti dalam geng Borong Hantu. Dan kepada anda yang ketika ini kalau nak dengar frekuensi kami yang berada di Taiping Perak, frekuensinya ialah 107.1, manakala di Ipoh Perak pula ialah 90.9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang ketika ini dah pun bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bertemankan menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Walaupun kita lihat mungkin keadaan cuaca ketika ini sedikit tidak mengizinkan, keadaan jerebu masih lagi berlaku dan juga mengganggu penglihatan dan juga mengganggu pernafasan. Jadi di sebalik udara-udara yang tercemar ni, kadang-kadang ada zarah-zarah halus yang boleh masuk jauh ke dalam sistem pernafasan kita dan memberi kesan kepada kesihatan ini, terutamanya kepada kanak-kanak, warga emas dan juga mereka yang mempunyai masalah pernafasan lah ya. Jadi dalam keadaan jerebu ni mungkin kita rasa sihat tapi masih menjalani rutin seperti biasa, tapi kena amalkan jugalah langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti di luar, pastikan perudaraan dan juga kualiti udara dalam rumah sentiasa baik dan jangan abaikan sebarang tanda. Kalau kata ada rasa batuk, sesak nafas ataupun sakit tekak, nanti jerebu ni kadang-kadang mungkin kita tak dapat nak kawal, tapi cara kita melindungi kesihatan dan juga kesihatan diri kita sendiri. Jadi jaga diri, jagalah keluarga anda dan sentiasa peka dengan keadaan kualiti udara di kawasan masing-masing. Dan dalam pada itu juga, Malaysia Airlines telah pun membatalkan 41 penerbangan ke Jakarta. Ini susulan letusan Gunung Berapi Anak Krakatau. Jadi sebanyak 41 penerbangan ke Jakarta di lapangan terbang seluruh Malaysia telah pun dibatalkan pada Isnin. Ini susulan letusan Gunung Berapi. Ini juga satu perkara juga yang perlu diambil perhatian. Jadi menurut kenyataan Malaysia Airline, Malaysia Airport Holding Sdn Bhd, pembatalan itu melibatkan penerbangan yang telah pun dijadualkan antara pukul 6.45 pagi hingga 11.55 malam tadi, dan jumlah penerbangan yang tertinggi direkodkan di lapangan terbang antarabangsa KLIA dengan 30 penerbangan, iaitu 20 di Terminal 1 dan 10 di Terminal 2. Dan pembatalan tersebut ini susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta selepas abu gunung berapi daripada letusan Anak Krakatau menjejaskan operasi penerbangan. Apapun, sentiasa jaga kesihatan, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Okey, ini di jam yang kedua pada ketika ini saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang sedikit perlahan. Anda boleh layan lagu-lagu ini sehingga ke pukul 2.30 minit pagi nanti, dan selepas itu kita akan kembali ke lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan. Jadi kepada anda yang bersama di TikTok ketika ini, terima kasih banyak-banyak yang terus kata nak hantarkan ucapan-ucapan juga, boleh terus hantar di Facebook rasmi kami iaitu Nasional FM Sentiasa di Hati, dan insyaAllah saya akan bacakan ucapan anda di sesi yang kedua nanti. Terus kekal bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: ni bawa kereta lembab baik naik kaldai je. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: sekolah. Bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
3: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: National FM sentiasa di hati, 5.34 minit pagi. Izzy masih temankan anda dalam National Gang Burung Hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 8 September 2026, masih bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan telah masuknya waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.59 minit pagi di wilayah Persekutuan Labuan, 5.3 minit pagi di Kuching Sarawak, 5.26 minit pagi. Dan akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 5.59 minit pagi di Kuala Terengganu, 5.51 minit pagi di Kuantan Pahang, 5.53 minit pagi di Kuala Lumpur, di Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi, di Johor Baru Johor 5.51 minit pagi, di Bandaraya Melaka 5.57 minit pagi, di Seremban Negeri Sembilan 5.58 minit pagi, di Shah Alam Selangor 5.59 minit pagi, di Ipoh Perak 6.1 minit pagi, di Georgetown Pulau Pinang 6.3 minit pagi, di Alustar Kedah 6.2 minit pagi, dan di Kangar Perlis pada pukul 6.2 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Kebaran?
3: Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah. Aku tak payah masuk kumpulan ni.
2: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So好的. 我们之前在新闻播的时候，你说了啥？
7: 才 nampak ada banyak potensi.
2: Potensi? Gulung kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
8: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

di mana itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seorang mati tidak punya duit, Allah tidak marah.

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.